beje saya de shishi hale de ne beje saya de ho yago sala ke na asha ala raya na asha esa ai beje saya de